שלבי את ההכנה מחלב על אולטן מרקוס, שנקנת את יוקד שישית תליטב במקרה, תלירו שחל את תנמית קובן. ונחוון חלקו שילה זה נחתתי לך בנונל, נרו לך את פחוק שתתן את היציאה,

0: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulic Ángeles, Banca Gipal, Arana, que esquina, que es calle, Nijol, Lica, Sit, Limatado, Ximanrasla, Limatabre, Ligraduación, Nachelire, Limatarna, que manchuru, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatabre, Lizumlac, Maoro, Manaclata, Arranquan, Arranquan, Cocanacu, Arana, que esquina, que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que. De matraba la leca y sí, para las tojele, olre oro, para las plata, arana que sí, arana que sí, cristiana, o canac na que es cool, na que es pis, utnac na que es castesí, na que es pis cuchic, renac magarri chachilal, arana que cajeras chalen lunes, to domingo, ut. Na que ule ni kafriz in chichabi chabil. Barna tauman sa rochochev lach chipulsham lach lach bomberos voluntarios a rincoban. Arambi, na cual ne heroi beninkil.
1: Bantios ere komon, tohtio gira vinkili kanjer rachlal kotan. Bantios. Bantios akhire, ani se estaklat shakli esilal. מגיע לנחה ופיל, אינקד מוקותיו קוטה שבצונק. חוקן זכת שחל, תיות שאושליק, תקוור קו אחר, תיות כשתותו בנקירים לכם. אני עונה ככאן חלק לסלינים לצולבה, לאינסטיטוט נורמל מיקסטו דל נורטה, אמיליו רוסל אספונסי, ותקוח קוי, נקוח שנאוול לך, נכון שכוון שחלן סלינים לתן למית גוואטמר. תיבן, כולי הכתנה תחקש כמון שחפץ עברי נחשיכו קאין נערו נקד שול שיעתינק לנחי בנתי שולו באנגרי וכאן נחכות בני מרי כולך מרי כבך נערו נקד שאלה נחי בלי נחשי שולו הבנן כמון לכאונה לנו מאיזה גומפת שכוי חמר ככה רשתי ברכו נימה לקצנה לקצחרה נשכו לומי שנחו קאין תסולו חייב להיכלה לחק החול תיבן לכאונה לנו מאיזה גומפת כולך תראות שיעתינק של רשעין עוד מראה כבך נקצ'ל, מראה כולה, מראה כבך נקצ'ל, כוש מוכבלב. ודעתי עלי ורחו חטצ'ל, לנחו קיינטס שלו חטשן רוקוון ביצ'חיל עליים. כך כוין הקנה, לצ'נה הוא נש, תיבה לרבנטיו שירה שירה בי, ותוך כולה חכצ'ק.
2: קר ארונום תכנך נרח נווה, ושליש כולי, תראו לי כאיש קקעה ועונה של ליקוטן, תרבי לאש שכי נשתיה לליל, פנחלב

רמבי קוואנקו קומנש תוך ברסלונה ג'וץ' חילווה לחלוי אבנן אוקסיק ולשיה לך קומון תאבן תאכבי נכון ליליאן ג'נט וצירי שען תקציק לג'וץ' חילווה לקרוסל שנו אני אלכבי קוואנקו